0: Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на три осмици 895 895. Energy Request. Energy Request. Ти избираш.
1: Energy. Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
2: ¿Por qué?
1: Porque la vida es corta.
2: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
1: Pero piensa que es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante, para adelante.